0: Satte skitten min i sjette gir ikke om opp her. Er det vi burde se rette, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: NRK P3. Nå, mer musikk.

0: Katrin Sagen, Mikkel Niva og Oliver Ermskog er rådgivere. Det er jeg så glad for, og det er du som hører på også, for de gir jo så fine råd, og kanskje også Caroline kan få hjelp av dere.
1: Det ser det K.
0: Jeg, K.
1: Ok. Caroline.
0: For hvis det var med C, så er det noe helt annet.
1: Nei, men det er to forskjellige personer.
0: Nei, skjønner hva du mener.
2: Caroline Berg, altså fotballfrø, C.
0: Ikke sant?
1: Jeg har sagt det før her, tror jeg, men C er mer sensuell person, K er mer jordnær. Ikke at de to tingene, ikke at de to tingene er...
0: Jeg føler C er mer...
2: Katrine med C.
0: Jeg føler C er litt mer jordete, mens...
2: For du heter jo... Tenk hvis det var Live Nelvik med C. Live Nelvik med C i stedet på.
0: Det hadde ikke kledd meg.
2: Herregud.
1: Klive.
0: Jeg føler Caroline med K spiller fotball, mens Caroline med C, hun driver med sprangridning eller dans.
2: Ja, det er...
3: Hva med Caroline Johansen, rådgiver her? Hun ødelegger det bildet litt.
0: Veldig.
2: Ja, det gjør hun, ja.
0: Det er feil, faktisk.
2: Faen ta Caroline Johansen fra alt, da.
0: Ja, fader, hun har C og kjører skuter oppi alt der.
4: Det er sånn som meg, det.
0: Ja. Jeg går videre.
2: Jeg heter Mikkel med dobbelt C, da. Det er veldig rart.
0: Ikke med CK.
2: Åh, Mikkel.
0: Jeg er en jente, Caroline med K. I starten av 30-årene, som nå mer enn før, merker at voksenlivet virkelig melder sin ankomst. Det har absolutt mange fine sider ved seg, men også en del vanskelige. Det har dukket opp noen situasjoner de siste årene som jeg synes er

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har klart.
0: Ok, men det er spørsmålet å si, da. Ja, men hva?

0: Urørt.
1: Yo, jeg er Teddy, månens urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Det er ikke
0: noe nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørs ja, hva du skal si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Urørt.
1: Yo, jeg er Teddy, månens urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.